čas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kod.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Radio Okolica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning. Good morning.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sa vama su ovoga jutra Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Nadamo se da ste se lijepo naspavali i da ste spremni za novi dan koji je pred nama, kao i svakog jutra informacije. U ovom prvom jutarnjem bloku prije svega provjeravamo kakvo nam vrijeme donosi današnji dan. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju stabilnije prilike, uz napomenu da u jutarnjim satima pokotlije

Kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Puhat će slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a kada je riječ o temperaturama, jutarnje se kreću od 5 do 11, na jugu do 15, dok će dnevne maksimalne dosezati između 19 i 25 stepeni, a na jugu zemlje i do 30 stepeni Celzijusa. Budite i danas uz program Radio Konjica.

0: program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Regulatorna agencija za komunikacije RAK podsjeća sve pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Članom 16.11 izbornog zakona Bosne i Hercegovine propisano je da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz Regulatorne agencije za komunikacije također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da se u periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta, saopšteno iz Regulatorne agencije za komunikaciju.

0: bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz Raka također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da se u periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta, saopćeno je iz Regulatorne agencije za komunikacije. U Konjicu će u četvrtak 8. oktobra biti održan festival hrane Konjic Food Fest 2026. Manifestacija će se održati na sportskom centru Partizanovo, a okupit će poljoprivredne proizvođače, predstavnike udruženja, poslovne partnere, kao i građane i ljubitelje domaće poljoprivredne proizvodnje. Cilj festivala je promocija domaćih i lokalnih proizvoda, predstavljanje poljoprivrednih potencijala Konjica, razmjena iskustava kao i pružanje podrške razvoju poljoprivrede i lokalne proizvodnje. Organizatori pozivaju građane da posjete manifestaciju i svojim prisustvom podrže domaće proizvođače i lokalne privredne potencijale. Narodni univerzitet Konjic će i ove godine, tradicionalno povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige, organizovati manifestaciju Dani knjige 2026. koja će trajati od 6. oktobra do 2. novembra. Ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, ali i edukativni sadržaj u Gradskoj biblioteci za učenike. Prilog Samre Đajić.
1: Oktobar se tradicionalno obilježava kao mjesec knjige, a tim povodom Narodni univerzitet Konjic ove godine organizuje manifestaciju Dani knjige 2026. Tokom manifestacije ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, susreti s autorima i drugi sadržaj posvećeni knjizi i čitanju. Poseban dio programa biće posvećen najmlađim čitaocima. U Gradskoj biblioteci biće organizovani edukativni sadržaj i aktivnosti namijenjene učenicima s ciljem približavanja knjige i čitalačke kulture mladima, najavio je direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
2: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjic i poslovna jedinica Gradska biblioteka već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja, gdje ugošćavamo eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti. Ove godine nastojat ćemo također tradicionalno da skrenemo pažnju na Gradsku biblioteku, odjeljenje za odrasle, odjeljenje za djecu. Pored promocija knjiga, kolegice u biblioteci Azra Balić-Hamza i Melisa Padalović priređuju tematske radionice u dječjem odjeljenju, a u saradnji sa osnovcima upriličit ćemo i druženje sa najmlađom autoricom u Bosni i Hercegovini, Farah Trešnjo, koja nam dolazi iz Sarajeva, i upoznati mlade ljude sa njenim prvijencem i nadam se motivirati njih da pišu i stvaraju. A Dani knjige ove godine u oktobru mjesecu knjige donose i popust na upis djece, osnovaca i na upis penzionera sa, dakle, popustom od 50% u odnosu na redovnu članarinu.
1: Ovogodišnji program manifestacije Dani knjige donosi promocije nekoliko knjiga domaćih autora. Prva promocija će biti održana u utorak 6. oktobra, a riječ je o novoj knjizi konjičanina Esada Bajića pod nazivom Bedel.
2: Program predstavljanja novih naslova, što je, dakle, inače u fokusu manifestacije novih dijela, počinjemo i otvaramo sa novom knjigom Bedel pisa Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic u 20 sati, gdje će uz autora o Bedelu govoriti recenzenti i profesori Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Mi ćemo nastaviti repertoar manifestacije sa razgovorom sa autorom već, slobodno mogu reći, najčitanijeg historijskog romana Bijeli cigani, Čuvarica ljudskih duša, Adnanom Ćatovićem, sa kojim će u onako jednom face-to-face formatu razgovarati novinar Tarik Dautović. U četvrtak, 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. U ponedjeljak, 12. oktobra, na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. A u nastavku repertoara donosimo i naslove monografsko izdanje Ivana Pandže pod nazivom Stećci Hercegovine. Imat ćemo priliku da razgovaramo

0: razgovaramo i sa Seadom Đulićem o zbirci kolumna koja je nedavno objavljena i predstavljena u Mostaru, a evo sada i u Konjicu. Riječ je o dijelu pod nazivom Šutnja nije otpor, 26. oktobra u ponedjeljak sa početkom u 19 sati, a dane knjige za ovu 2026. godinu završavamo 2. novembra sa početkom u 19 sati u Bosanskoj sobi, gdje ćemo imati priliku prisustovati promociji naslova drame i beskućnih književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljenih prvi put nakon 120 godina, a koje su priredili Nehrudin Rehibić i Edip Kadić.
1: U okviru 8. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, fudbaleri Igmana u subotu na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu Budućnost iz Banovića. Susret počinje u 15 sati. Pred fudbalerima Klisa ovog vikenda je novi izazov u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Jug, u subotu na stadionu u Buturović polju s početkom u 15 sati. Klis će u okviru 7. kola ugostiti ekipu Ljubuškog. Uoči subotnjeg okršaja Mirza Šunj, prvotimac Klisa, osvrnuo se na formu ekipe, očekivanja od predstojećeg duela, kao i na atmosferu unutar podmlađenog sastava.
2: Očekujemo sigurno jednu dobru i tvrdu utakmicu, poznavajući ekipu koja je pobijedila u 7-1 prošlo kolo. Prvoplasiranu ekipu Slogi očekuje nas zahtjevna utakmica, ali mi smo spremni i mi dolazimo sa pobjedom na ovu utakmicu, tako da očekujemo ovu utakmicu da ćemo biti pravi i da ćemo pobijediti.
1: Komentarišući činjenicu da klubove sezone raspolaže izuzetno mladim kadrom, Šunj ističe da je upravo energija ključ dosadašnjih uspjeha.
2: Jest, podmlađena ekipa, ja mislim da je ovo najmlađa ekipa u historiji Klisa. Mislim da je to jedan od glavnih razloga što ovako, što imamo dobre za sad rezultate. Svi su željni, svi su voljni i to nam je cilj. Mislim, nemamo neki pritisak, ali prvo mjesto ako se nametne, što da ne.
1: Za kraj Šunj je uputio jasnu poruku navijačima.
2: Pozivam sve navijače da dođu, nama znači kad su što punije tribine i lakše igrati.
3: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U subotu sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
4: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Let me tell you.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za subotu 3. oktobar 2026. godine. Regulatorna agencija za komunikacije RAK podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Članom 16.11 izbornog zakona Bosne i Hercegovine propisano je da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz RAK-a također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da se u periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta, saopćeno je iz Regulatorne agencije za komunikacije. U Konjicu će u četvrtak 8. oktobra biti održan festival hrane Konjic Food Fest 2026. Manifestacija će se održati na sportskom centru Partizanovo, a okupit će poljoprivredne proizvođače, predstavnike udruženja, poslovne partnere, kao i građane

0: Fudbalerima Klisa ovog vikenda je novi izazov u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Grupa Jugu u subotu na stadionu u Buturović polju s početkom u 15 sati. Klis će u okviru sedmog kola ugostiti ekipu Ljubuškog. Uoči subotnjeg okršaja Mirza Šunj, prvotimac Klisa, osvrnuo se na formu ekipe, očekivanja od predstojećeg duela, kao i na atmosferu unutar podmlađenog sastava.
1: Očekujemo sigurno jednu dobru i tvrdu utakmicu, poznavajući ekipu koja je pobijedila u 7-1 prošlo kolo. Prvoplasiranu ekipu Slogi očekuje nas zahtjevna utakmica, ali mi smo spremni i mi dolazimo sa pobjedom na ovu utakmicu, tako da očekujemo ovu utakmicu, da ćemo biti pravi i da ćemo pobijediti.
0: Komentarišući činjenicu da klub ove sezone raspolaže izuzetno mladim kadrom, Šunj ističe da je upravo energija ključ dosadašnjih uspjeha.
1: Jest, podmlađena ekipa, ja mislim da je ovo najmlađa ekipa u historiji Klisa. Mislim da je to jedan od glavnih razloga što ovako, što imamo dobre za sad rezultate. Svi su željni, svi su voljni i to nam je cilj. Mislim, nemamo neki pritisak, ali prvo mjesto ako se nametne, što da ne.
0: Za kraj Šunj je uputio jasnu poruku navijačima.
1: Pozivam sve navijače da dođu, nama znači kad su što punije tribine i lakše igrati.
2: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U subotu sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kovac.

0: Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

0: marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: 28 komada, 17,95. Organizer za frižider, Marko 45. Zdjela s poklopcem, 15 litara, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50. Sok Happy Day 1 litar Marko 95. Omek Šiva Čornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjic. Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjic.

Prilikom najavili smo sve događaje koji vas očekuju tokom mjeseca oktobra i početkom novembra. Zaista će biti dosta kulturnih sadržaja, dosta događaja. Prije svega tu je manifestacija Dani knjige 2026. koja se organizira povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige. Naravno tu su i filmske projekcije, ali i drugi sadržaj za djecu i omladinu, tako da će zaista biti svega, pa vam preporučujemo da poslušate cijeli razgovor nakon muzičkog pozdrava. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

još suzu, putiš na sitnice, još pratiš momke u vojnike. Kradem te, najskuplje priče, ulje na platno.

dogovorili za 2. novembar, ali čitav oktobar je jako gust, repertoarski vrlo intenzivan, a nadam se da ćemo publici ponuditi iznimno kvalitetne sadržaje. Dakle, Narodni univerzitet Konjici, poslovna jedinica Gradska biblioteka Narodnog univerziteta u saradnji sa izdavačkim kućama već godinama tradicionalno realiziraju manifestaciju kulturno-edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja, gdje ugošćavamo eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti. Nastojimo što više ovakvim projektom danima, dakle knjige, privući pažnju čitateljki i čitalaca i posvetiti pažnju Gradskoj biblioteci, odjeljenjima za djecu i za odrasle. Pored promocija, kolegice u biblioteci Azra Balić Hamza i Melisa Padalović prirediće će i tematske radionice u dječjem odjeljenju, bit će organizirane svakako i posjete naših škola, a u saradnji sa osnovcima upriličit ćemo i druženje sa najmlađom autoricom u Bosni i Hercegovini, Farah Trešnjo, koja nam dolazi iz Sarajeva, kada ćemo imati priliku mladim ljudima predstaviti njen prvijenac i nadam se i njih motivirati da pišu, objavljuju, razmišljaju o knjigama i da na neki način ovoj poziv nekako pokušamo se vratiti izvornim fundamentalnim vrijednostima znanja, malo se možda udaljiti ili barem reducirati naše vrijeme za mobitelima i drugim ili digitalnim alatima, malo se distancirati od, tako da kažem, društvenih socijalnih mreža, internetskih i elektronskih, vratiti se knjigama. Dani knjige Konjic 2026. ove godine u oktobru mjesecu knjige, pa sve dakle od 6. oktobra do 2. novembra, donose i popust na upis djece osnovaca, dakle i na upis penzionera sa popustom od 50% u odnosu na redovnu članarinu, tako da je ovo prilika da pozovemo naše čitateljke i čitaoce da nam se pridruže i upišu, a program predstavljanja novih naslova otvaramo novom knjigom Bedel pisca Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u 20 sati, gdje će dakle pored autora Bajića govoriti recenzenti profesori Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Knjiga teče kao život, ispričan u jednom dahu, od rođenja do šačice arefatske zemlje prosute na očev mezar 22 godine kasnije. Između te dvije tačke stoji ono što ovu knjigu čini onim što jeste mladi čovjek u odrastanju, ratu i postratnom vremenu. Mi ćemo nastaviti repertoar u četvrtak 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. Na danima knjige očekuje nas razgovor sa autorom historijskog romana Bijeli cigani, Čuvarica ljudskih duša, jednim dakle od najtraženijih i najčitanijih dijela u Bosni i Hercegovini. U face-to-face formatu sa autorom Ćatovićem razgovara novinar Tarik Dautović, kojeg ćemo dakle također ugostiti. Nastojat ćemo publici približiti Ćatovićev prvijenac, koji je jako uzbudljiv, potresan, napet historijski roman u nastavcima o duhovima pakosti, jeli, koji stoje iza programa etničkog čišćenja Bošnjaka na Balkanu i čuvarima istine koji ne pristaju na zaborav i sudbinu španskih muslimana. Ovaj spisateljski prvijenac nastao je inspirisan istinitim događajima da čuva prošla vremena od zaborava i opominje. U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi i radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo. Mi ćemo ovdje malo prekinuti repertoar dana knjige, vratiti se redovnim filmskim projekcijama. Sada zbog obaveza i zauzetosti kino sale, dakle nemamo dva četvrtka u oktobru filmske projekcije, pa ćemo se družiti ukoliko dakle oslobodimo prostor, možda nešto i ranije što ćemo naknadno najaviti, ali sad za sad dakle tek filmske projekcije nastavljamo 15. oktobra, ponovno se vraćamo četvrtku kao danu koji je rezervisan u Konjicu za film i za filmske premijere. U kino sali Narodnog univerziteta u četvrtak 15. oktobra u 18 sati sinhronizovani animirani hit Ostrvo sjećanja. Glavna poruka ove uzbudljive avanture za djecu je da se zaista vrijedi boriti za vaše najbolje prijateljstvo. A u 20 sati istoga dana, četvrtak 15. oktobar, slijedi triler uzrasne dobi od 12 i više godina pod nazivom Pod pritiskom dan

0: Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Leeds. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Happy Day 1 litar Marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish, emisiju u kojoj ćemo i danas govoriti o sportskim aktuelnostima. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici odigrala neriješeno 1-1 sa Švedskom u utakmici.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici odigrala neriješeno 1-1 sa Švedskom u utakmici UEFA B Lige Nacija, na kojoj se od reprezentativne karijere oprostio legendarni Edin Džeko, dugogodišnji kapiten Zmajeva i jedan od najvećih fudbalera u istoriji naše države. U prvom poluvremenu vidjeli smo po jedan poništen gol na obje strane. Viktor Džekeres je zatresao mrežu u 17. minuti, ali njegov pogodak je poništen nakon što je VAR utvrdio da je napadač Arsenala igrao rukom. U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena pogodio je Edin Džeko, čiji gol je nažalost poništen jer je lopta prethodno napustila granicu terena. Švedska je povela golom Džekeresa u 61. minuti nakon greške naše odbrane, dok je izjednačujući gol za Zmajeve postigao sjajni Kerim Alajbegović u 80. minuti. Bosna i Hercegovina je i dalje neporažena u novoj sezoni B Lige Nacija i nalazi se na drugom mjestu grupe 4 sa 5 bodova, odmah iza sinoćnjeg protivnika Švedske koja ima 7 bodova. Odmah po završetku utakmice na Bilinom polju priređen je spektakularan oproštaj Edinu Džeki, čovjeku koji je obilježio jednu veliku eru bosansko-hercegovačkog fudbala. Edin Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine debitovao 2007. godine, a od 2014. je kapiten Zmajeva. Džeko je za Bosnu i Hercegovinu odigrao 152 utakmice i postigao 73 gola. Nakon utakmice sa Švedskom, selektor Sergej Barbarez održao je preskonferenciju koju možete slušati u narednim minutama.
1: Dobrodošli na preskonferenciju nakon utakmice Švedskom. Tu je selektor Sergej Barbarez, pa možemo odmah krenuti sa vašim pitanjima.
2: Aerodrom Provolč, Arena Sport. Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu večeras?
3: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu, da je opet iza utem 3 boda daju, da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali je okej. Okay. Utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate što je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli i odnosa kako smo taj voljni moment na kraju krajeva pokazali. Treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene. Ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i grčeve, ali okej, moramo ići dalje.
2: Kad ste već spomenuli intenzitet i gust raspored, bojite li se da bi protiv Poljske to moglo doći do naplata, taj umor igrača?
3: Naravno da može doći do naplata. Sad je na njima da se malo odmore, ne samo tjelesno i mentalno, da malo odvoje se od fudbala, da jednostavno imaju neke svoje razmišljanja i možda familijarna okupljanja, da nekad poslije podne krenuti u analizu i da bi se odmorili, opustili ove druge što nisu igrali, da ih možemo dignuti, isto napraviti ozbiljan trening, ali ima tu momaka, mi ćemo sigurno tu gledati jednu, dvije, tri zamjene napravimo, što se tiče tog umora prvi puta, do sada je bilo sve okej. Mislim, nije niko ni kaže, nije niko ni povrijedio, što je veliko čudo za nas. I s te strane sam vrlo zadovoljan. Sejo je odigrao 90 minuta, treći utakmicu.
4: Haris Mrkonja, N1 televizija. Htio sam vas pitam, jeste li zabrinuti što, evo, druga utakmica, dakle ona protiv Poljske i ova večeras, od tri koje smo odigrali, čini se da se patimo sa visokim presingom kada nam protivnik udari. Ne možemo da kreiramo igru i da izađemo iz naše polovine tako, da kažem, lako i da pokušamo da napravimo nešto prema naprijed. Da li vas zabrinjava, jer evo, dobar dio utakmice kada su Šveđani imali snage da nas pritisnu pozadi, teško smo dolazili do zraka, a kada su se povukli malo nazad, onda smo imali i stvorili nešto više

0: u ovoj utakmi.
1: Ne bih rekao da sam tvog mišljenja prvo da smo se negdje patili nešto. Imamo određene ideje, određeni stil. Sad je nama, možete vi to prepoznat. Hoćete li vidjeti kako mi smo želi, šta smo želi. I kad znamo da je ekipa igrački dobra, onda ne letite i ne pravite pritisak, jednostavno da bi pravili pritisak, mora to postojati. Sad kad imate tipove igrača koji nisu za pritisak, onda ne možete pritiskati. Nego jednostavno čekate situacije.
2: Šveđani nama su pravili pritisak, ne mi njima.
1: Ne, ja ne znam da su jednu nam loptu oduzeli oko neki naši 16-20 metara, 300. Normalno je da nekad izgubite loptu ili da ispucate loptu, ali to su oni radili. Oni su drugo vrijeme odigrali su 50 dugi lopti, mislim. To je sasvim normalan tip jedne utakmice. Mi znamo, mi ne volimo igrati u srednjem bloku, volimo se spustiti i onda na kraju krajeva biti od toga da dobro stojite, da čuvate srednju zonu, da sredinu pogotovo čuvate, da nam prolazi primjesto groj svoje greške neke, gdje smo ostavili taj prostor između naše zadnje linije i golmana, ali kad smo u niskom bloku, kad stojimo kako treba da stojimo, onda je to sve za pet. Ja sam tu vrlo zadovoljan. Sad, uvijek kažem, imate i drugu ekipu, ti 11, drugi, ja sam uvijek govorio da ovo je ekipa koja zna šta radi i kad promijene pet igrača, to je onda ta širina što jedna reprezentacija ima, da ne gleda ko će igra, nego samo da su svi u stvari dobri, jer kad pogledate i klubove gdje oni igraju, to je već neki svjetski nivo i s te strane moramo i biti realni i kad utakmica ne ide i kad ne možete, ja kažem golmenima našim, i kad uspijemo tri puta da izađemo, opet je ta fleksibilnost dobra, onda treba odigrati opet dvije duge lopte, jer mi smo u tom segmentu isto dominantni, znamo, imamo visoke igrače kad su lopte da valja na njih, to jest kad ih može i primiti ili produžiti glavom, onda te stvari sasvim jednostavno koristimo. Koristili smo i Rumuniju, koristimo i Protpolske, to je okej.
3: Nakon ove utakmice malo sam razgovarao i sa švedskim selektorom, rekao sam mu da je grupa takva da sada Bosna i Hercegovina i Švedska su zapravo možda i u najboljoj poziciji. Međutim, čovjek je rekao da je tu i Rumunija, čak koja je 5-0 izgubila, recimo, interesantno, 6, eto, ni taj podatak nisam znao do kraja, jer je bilo Slavlje. Pa da vidim šta vi mislite, koje su dvije reprezentacije nakon tri kola, to jest pola takmičenja, hajmo reći tako, izdvojile da uzmu to prvo mjesto.
1: Pa vidi, nije se niko izdvojio. Poljska je za nas bod, samo što imamo mi onda prednost da igramo s njima kući sada, u ponedjeljak. Znate, kad odigrate nerješeno, nije to da smo mi samo bod osvojili, nego nismo protivniku dali da dobije tri boda. O tome se radi. I jednog takmičenja traje 6 utakmica, nije samo 2 ili 3. Onda vodite računa šta će biti u sljedećoj utakmici, razmišljate o tim stvarima. I ja razmišljam već u nekom novembru šta će biti tamo. U Švedskoj i kući protiv Rumunije. Uvijek se može desiti, ko što se desilo u Rumuniji, danas dobijete crveni karton i odmah primite gol i onda to ide svojim tokom, jer su momentalno u nekoj situaciji gdje svi pokušavaju da iskoriste, da upišu bodove i nije to ni jednostavno. Mi se osjećamo sigurno, mi se osjećamo sa velikom dozom pouzdanja, vidimo da nam je voljni moment odličan da se znamo vratiti. To smo pokazali već par puta i to je kvalitet koji treba vrednovati, jer mi nismo reprezentacija koja se jednostavno može sad dobiti i to je taj veliki znak za nas.
4: Nermin Kustra, portal kliks.ba. Evo, rekste, nije bilo problema s povredama, ipak je bila, jel, sa golmana Zlomisićem, pa da nam malo tu situaciju objasnite, stvar koja je vrsta povrede u pitanju i kako ste zadovoljni sa Salkom Hamzićem koji je večeras debitovao, jel, na golu reprezentacije?
1: Pa Martin se juče ustao ili juče posle podne imao problema s vratom. To je neka njegova stvar koju već on duže vuče, ali nije mu se nikad desila u takmičarskom dijelu. Jednostavno ukočen je bio i sa tentativama sa strane imao problema i nije slobodan u kretanju, to je sa glavom. Znači, ne može dignuti gore da valja i ne može na desnu stranu osim. I to smo danas oko ručka smo odlučili da moramo presjeći, da, jer iako je on imao dosta terapija s te strane, s medicinske strane, ali morao sam s neke strane presjeći tu stvar, jednostavno, jer morate nekog drugog pripremiti za te stvari. I Salko, kažem vam, uvijek postoji, milion puta to spominjem, da svakoga postoji uloga ovdje i svako je pozvan zato što nešto postoji, neki kvalitet, i to sam on danas rekao, nije on pozvan to da bi bio treći golman, nego jednostavno vidjeli ste od prvog golmana do trećeg da nam treći brani i sva sreća, i ja sam najsretniji trener kad može imati tri i s mladenom još Jurkasom 4 golmana koje možeš uvijek pustiti da brane, i odlično utakmicu odigrao, odlično razumijevanje, mi smo znali da je on s nogama, pogotovo s lijevom, da je odličan, dobre duge lopte na napadače, dobre dvije odbrane po zemlji gdje je super reagovao.

kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, koji je rođen 17. marta 1986. godine u Sarajevu, odigrao je sinoć na stadionu Bilino Polje u okviru trećeg kola Lige nacija B te remijem protiv Švedske rezultatom 1-1 svoj posljednji meč u dresu BH reprezentacije. Džeko se oprostio nakon odigrane 152 utakmice i postignuta 73 gola u 41. godini života. Kroz špalir sa igrača prošao je uz pjesme te ovacije sa tribina Zeničkog stadiona, sa koji su mu navijači, koji su i nakon utakmice ostali na svojim mjestima, bacali plišane igračke za njegove humanitarne akcije kojima pomaže mališanima. U ime djece s poteškoćama u razvoju Edna Šunjić uručila mu je poklon, a konzul UNICEF-a uručio mu je plaketu za njegovu ulogu prvog ambasadora te organizacije iz Bosne i Hercegovine, na koju je imenovan još 2009. godine. Džeko je najavio kako će nastaviti organizovati humanitarne akcije te pomagati onima kojima je potrebna pomoć. Plaketu su mu uručili BH Fanatikosi, zatim je predsjednik Fudbalskog saveza Švedske Simon Astrom, predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković. Džeko je obišao počasni krug oko travnjaka stadiona Bilino Polje u Zenici te navijačima na tribinama uzvraćao bacanjem dresova i lopti. Džeko sa reprezentativne scene odlazi kao kapiten i apsolutni rekorder po broju nastupa i datih golova za BH seniorsku reprezentaciju, 152 meča i 7

10-3 gola, ali i dva nastupa na svjetskim prvenstvima. Nakon novoljetnog mundijala u SAD, u Kanadi i Meksiku, odlučio se na povlačenje iz reprezentacije te da prepusti svoje mjesto mlađim kolegama koji su ga pokušali odgovoriti te molili da promijeni odluku. Na kraju je sinoć završio na rukama saigrača koji su ga bacali u zrak te s njim još jednom prošetali zeničkim travnjakom. Džeko je profesionalnu karijeru započeo u Sarajevskom željezničaru 2003. godine. Put ga je već 2005. godine odveo u Češke Teplice, gdje je imao 43 nastupa i postigao 16 golova, koji su ga kratko posudile drugoligaškoj ekipi Usti nad Labem, gdje je imao 15 nastupa i postigao 6 golova, a kao igrač Teplica proglašen je za najboljeg stranog igrača. Džeko je prešao potom u njemački Wolfsburg, gdje je imao 111 nastupa i postigao 66 golova. Zatim u engleski Manchester City 130 nastupa i 50 golova. U italijanske klubove Roma 199 nastupa, 85 golova i Inter iz Milana 69 nastupa, 22 gola. Turski Fenerbahče 71 nastup, 35 golova. Italijansku Fiorentinu 11 nastupa bez golova, te njemački Schalke 04, 14 nastupa i 6 golova, kojim je pomogao da se ovog ljeta vrati u Bundesligu. Posebno se na klubskoj sceni proslavio igrajući za njemački klub Wolfsburg, s kojim je osvojio Bundesligu u sezoni 2008-2009, te bio drugi najbolji strijelac lige sa 26 golova, a narednu sezonu je bio i najbolji strijelac Bundeslige sa 22 gola. Bilježio je u obje sezone i po 10 asistencija. Prvak je bio i sa ekipom Manchester City-a, kojim je u sezoni 2011-2012 pomogao da dođe do naslova prvaka, prvog nakon 44 godine za taj klub, za koji je u posljednjem kolu te sezone postigao izjednačujući gol za 2-2 protiv Queen's Park Rangersa u 92. minuti. Prvak sa ovim engleskim timom bio je i u sezoni 2013-2014. Džeko je bio najbolji strijelac i u italijanskoj seriji A u sezoni 2016-17, kada je postigao čak 29 golova za Romu. U istom dresu 3. marta 2018. postigao je svoj 50. ligaški gol za klub iz Rima, te postao prvi igrač u istoriji koji je postigao 50 golova u 3 od 5 najjačih i najvećih evropskih liga. Debi za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine imao je 2. jula 2017. godine na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu, a tada je postigao i gol za poravnanje na 2-2, te doprinio pobjedi protiv Turske od 3-2. Odigrao je zaključno sa sinoćnjim duelom protiv Švedske ukupno 152 utakmice, te postigao 73 gola. Džeko je postao najbolji strijelac u istoriji Bosne i Hercegovine još 7. septembra 2012. godine na utakmici protiv Lihtenštajna, kada je postigao hat-trick te nadmašio Zvijezdana Misimovića i Elvira Bolića. Novi reprezentativni rekord postavio je 11. septembra 2018. godine, kada je na utakmici protiv Austrije odigrao svoju 95. utakmicu za Bosnu i Hercegovinu te nadmašio do tadašnjeg rekordera po broju nastupa stopera Emira Spahića. Njegovih 10 golova u kvalifikacijama pomoglo je BH reprezentaciji da se plasira na svoje prvo veliko međunarodno takmičenje, svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, a 12 godina kasnije odveo je BH reprezentaciju i na drugo svjetsko prvenstvo, koje je ove godine održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Plasman je bosansko-hercegovački tim izborio samo nekoliko dana nakon njegovog 40. rođendana, a u polufinalu baraža u gostima kod Velsa pogodio je u 86. minuti za poravnanje na 1-1. Bio je to njegov posljednji gol za reprezentaciju koji je Zmajevima otvorio put do mundijala, koji su osigurali nakon penala u Velsu te na stadionu Bilino polje u Zenici protiv Italije. Džeko zauzima i 7. mjesto na listi najboljih evropskih strijelaca na međunarodnoj sceni. Postigao je i 9 golova te upisao 5 asistencija u 20 nastupa u Ligi nacija. Prije nekoliko dana je održao preskonferenciju za novinare u Sarajevu, na kojoj se obratio novinarima i uputio im poruke, kao i bosansko-hercegovačkoj javnosti. Čujte šta je poručio Edin Džeko.

0: Nogometnoj biznis ligi Sarajevo plasirala se u veliko finale i izborila nastup na prestižnom Euro Biznis Kupu, koji će se od 7. do 11. oktobra održati u luksuznom kompleksu Lima Climra Resorta Spa u Antaliji. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: EBC okuplja najbolje korporativne mini nogometne ekipe iz brojnih evropskih zemalja uz bogat sportski program i direktne TV prenose. Za ekipu Igman Eurosjaj ovo će biti prilika da na međunarodnoj sceni predstavi Konjic, kompanije koje stoje iza ekipe, ali i Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o počecima ekipe i putu do uspjeha, trener Uzeir Memić Dele ističe da je cijela priča počela prije godinu dana.
2: Prijavili smo se na biznis ligu u Sarajevu. Vjerujte, iznenadili smo i sami sebe, ali smo više nego zasluženo, znači lagano smo prošli i izborili ovaj plasman u biznis ligu. Ono što mene posebno najraduje da je to bilo ono ubjedljivo, naročito smo svoju snagu pokazali u play-offu gdje smo drugoplasiranu ekipu dobili Mitrovica 5-1. Znači što se tiče igračkog kadra i ovoga što se tiče nas, mi smo svoj posao uradili na vrijeme.
1: Iako su u početku strahovali da će najveći izazov biti sam plasman na završnicu, nakon osvajanja biznis lige pred ekipu se postavio novi problem, kako financijski i logistički organizovati odlazak u Tursku.
2: Uz veliku podršku firme PD Igman, zatim Eurosjaja gospodina Jaska Bađaka, Konjic Transa, grada Konjica koji nam je donirao novu opremu, Moamer Buturović koji je preko svojih nekih kanala došao do značajnih financijskih sastava koje su nam u značajnom mjeri pomogle da odemo u Antaliju. I ovaj Cafe Break koji je dao značajnu donaciju, tako da smo zaokružili ono financijski dio. Znači još sad bit će i karte, znači avionske karte i to je, ako Bog da, mi u srijedu najveće putujemo za Antaliju.
1: Igrač Aydin Sultanić ističe da ekipu povezuje dugogodišnje prijateljstvo, ali i zajedničko iskustvo igranja velikog fudbala i futsala.
3: Mi već dugo vremena igramo zajedno, što veliki fudbal, što futsal, turnire, ligaške utakmice, tako da nam ovo nije predstavljalo ništa novo, ovo takmičenje. Kao što je trener rekao, mi smo pa dominantno izborili taj play-off, lagano smo osvojili to finale i sve to, dali smo čak i reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini nogometu Senada Zdarevića i to je sigurno pored svega ovog jedan veliki uspjeh za ovu ekipu. Sigurno je tu bilo momaka još koji su mogli i pokazali su da mogu da igraju i sve to, ali on je svojim golovima, pogotovo u finalnoj seriji, odveo nas na ovaj kup u Antaliju.
1: U Antaliji će prema najavama organizatora nastupiti oko 40 ekipa iz cijele Europe, dodaje Sultanić.
3: Tu je nekih 40 ekipa iz cijele Europe, gdje imamo ekipu koja je 2-3 godine zaredom bila prvak. Ove godine se opet takmiče, tako da mislim da mi uz naš ozbiljan pristup, u što ne sumnjam, možemo sigurno stvariti neki zapažen rezultat.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u mini nogometu Senad Izdarević priznaje da su na početku imali određenu dozu neizvjesnosti, ali da je samopouzdanje raslo kako se turnir približavao.
4: Nekako smo ono bili skeptični kako će to sve da ispadne, šta će da se desi, međutim ono, sama ta liga i tok lige nam je digao samopouzdanje i kako se Antalija približava, mi tu smo nekako iz početka bili, ajde gdje idemo, ne znamo sad kakve su ostale ekipe, ali kako se približava kup, mi smo sve nekako ono samopouzdanje i naravno apetiti nam rastu, tako da tamo nećemo ići kod turisti sigurno i gledat ćemo da ostvarimo što bolji rezultati, da osjetlamo obraz ovih ljudi koji su nas poslali tamo prije svega.
1: Financijske mogućnosti uslovile su da ekipa u Tursku ne putuje u punom sastavu. Trener Memić mora je skratiti spisak na 10 igrača i 2 člana stručnog štaba, pri čemu se i sam morao prijaviti kao igrač kako bi bio ispunjen minimalni broj igrača propisan od organizatora, pojašnjava Memić.
2: Ja sam morao skratiti spisak sa nekih 15 igrača na 10 fudbalera, znači i 2 čovjeka iz štaba. Čak sam sebe morao staviti kao da igrači jer je minimalno 10 igrača koji se mora prijaviti. Znači igrač, trener. Ovo nam svakako ne ide u prilog jer se igraju po 3 utakmice dnevno, čak to je puno utakmica, a nas je vrlo malo. Nažalost, evo ja bih spomenuo ove koji nedostaju, recimo Edu Bužu koji je svojim zalaganjem i dolaskom na ove utakmice u biznis ligi zaslužio odlazak. Haris Demirović koji je evo igrom slučaja koji je bio na spisku, ali je dao otkaz u firmi Surtek, tako da ne može ići jer nam traže potvrdu da su svi uposleni. Zatim ima ovaj golmani Cero i mali Kašić, ima, znači sve ima Niho Heju klub, ima Canović, Edin, znači svi ti igrači su zaslužili da idu, ali vjerujte mi da bi ja bio najsretniji da može da idemo svi i da budemo ono baš top i da smo favoriti, da se možemo mijenjati to, ali evo kažem, financije su odredile spisak, ja u zadnji čas mi smo smanjili sa 14 na 11, to je minimum što nas može ići.

0: Podsjetit ćemo još jednom u emisiji u okviru osmog kola Vevin lige, prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbaler Igman danas na gradskom stadionu dočekuju ekipu budućnosti iz Banovića. Susret se igra u 15 sati. Igman sa 12 bodova zauzima 6. mjesto na tabeli. I fudbalere Klisa danas očekuje novi prvenstveni susret u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Jug, na stadionu Buturović polju danas početkom u 15 sati. Klis će ugostiti ekipu Ljubuškog u okviru 7. kola. Ovog vikenda počinje prvo kolo ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine, takmičenja u kojem će i ove sezone nastupati mlađe košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjic. Ovaj klub u sezoni 2026-27 nastupa sa 3 selekcije, kadetkinjama, pionirkama i mini basket selekcijom, što će djevojčicama omogućiti veliki broj utakmica i vrijedno iskustvo kroz cijelu sezonu. Kadetkinje i pionirke sezonu otvaraju protiv ekipa Peril Veja zbog nastupa naših ekipa u Baba Ligi. Utakmice 5. kola odigraće se narednog vikenda 11. i 12. oktobra.
1: Sportske aktualnosti u programu Radio Konjica. Sport finiš.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: mame. Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, ovo je Konjička hronika, izdanje za subotu, 3. oktobar 2026. godine. Iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U nedjelju 4. oktobra navršavaju se 2 godine od katastrofalnih bujičnih poplava koje su pogodile brojne lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine, među kojima je bio i Konjic. Tim povodom delegacija grada Konjica zajedno sa predstavnicima mjesnih zajednica Neretvica i Jasenik obići će mezarje i groblja na kojima su ukopani stradali sugrađani, te polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježiti 2. godišnjicu tragedije, najavljuje Edis Macić, sekretar gradske uprave Konjic.
2: S obzirom da je u nedjelju 4. oktobra 2. godišnjica od bujičnih poplava koje su zadesile brojne lokalne zajednice u našoj domovini Bosni i Hercegovini, među kojima je i naš grad Konjic,

na taj dan u znak sjećanja na sve naše stradale sugrađane tokom poplava, delegacija grada Konjica sa predstavnicima mjesne zajednice Neretvica i Jasenik obići će mezarje i groblja gdje su ukopani naši sugrađani Fata i Ahmet Haketa, Veseljko Anđelić, Refik Sitar i Munir.

0: Bosni i Hercegovini počela je danas u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. U periodu izborne tišine političkim subjektima je zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. U centralni birački spisak za opšte izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte glasat će 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na opštim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovogodišnji izbori bit će prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima bit će više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za uklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od danas će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika. Akreditovana su 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 međunarodnih. U skladu sa zakonom o PIO penzije za mjesec septembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 5. oktobra 2026. godine za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija iznosi 692 konvertibilne marke, zajamčena 826 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku.
1: Konjička hronika.
0: U nastavku Konjičke hronike emitujemo pregled tema i događaja o kojima smo govorili proteklih 5 dana. Grad Konjic, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i šumarstvo Prenj uspješno su realizovali ove sedmice projekat izgradnje edukacijske staze u botaničkom rezervatu Vrtaljica, čime je Konjic dobio novi, uređeni kutak za rekreaciju, druženje i boravak u prirodi. U okviru svečanog otvaranja učenici srednje škole Konjic dali su svoj doprinos akciji pošumljavanja, posadivši prvih 100 sadnica, govori gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
2: Nastavak jedne lijepe priče gdje smo prije 2 godine otvarali vidikovac na Vrtaljica, a danas park Vrtaljica. Nastavak edukacione staze kao i nastavak određene aktivnosti za odrasle. Ono što je vrlo važno napomenuti da su ove aktivnosti rađene u saradnji sa Ministarstvom trgovine i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i društveno odgovornom firmom poput šumarstva Prenj, a ono što je treba istaknuti jeste da je upravo ono sve što je rađeno, što vidimo ovdje danas od mobilijara urbanog i ovo sve što je vezano za rekvizite koji se nalaze ovdje, reciklirano. I ovo je na neki način jedna i poruka svima onima koji dolaze ovdje da čuvaju ovo mjesto, da koriste ovo mjesto i da naravno budu odgovorni prema prirodi.
0: Udruženje penzionera grada Konjica i ove godine povodom obilježavanja Dana penzionera organizuje podjelu poklon bonova za svoje članove koji su rođeni od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi izdavat će se u periodu od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija moguća je do 10. novembra, govori član upravnog odbora Udruženja penzionera grada Konjica Edo Hajduk.
3: Ovo je 7. godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći. Ove godine dijelit će se poklon bonovi za godišta od 61. do 95. godine koji su rođeni u iznosu od po 50 konvertibilnih maraka. Bonove za poklon pakete izdavat će sekretar udruženja u kancelariji na adresu Varda 31A svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati u periodu od 1.10.

0: do 31.10.26. godine. Poklon bon mogu preuzeti član udruženja, član njegove porodice i lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovinskoj radnji Savković u ulici Luka BB Konji svakim radnim danom.
1: Konjička hronika.
2: Početak nove školske godine znači i intenzivnije aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica u dnevnom centru koji se nalazi u prvoj osnovnoj školi Konjic. Udruženje je i tokom ljetne pauze nastojalo osigurati druženje za svoje korisnike, o čemu je u našem programu govorio predsjednik udruženja i Konjic Semir Bajić. Slušamo njegovu izjavu u nastavku.
3: Treba tog socijalnog života i te socijalne inkluzije našim članima. Tako da smo adaptirali jedan projekat pod nazvom Socijalna inkluzija nisi sam uz pomoć grada Konjica i nas kao članove udruženja i mene kao predsjednika i Međlisa islamske zajednice da im izrazimo veliku zahvalnost jer su nam dali prostoriju u korištenju koja je u sklopu gradske džamije, jednu učionicu gdje smo mi ljetos koristili te prostorije da provedemo ovaj projekat. To je besplatno bilo, dali su nam besplatno na korištenje tu učionicu i to je ukupno trajalo 2 mjeseca. Tu smo angažovali 2 stručne osobe, vozača, tako da bi mogli dovoditi djecu gdje je bio osigurani prijevoz za njih. Odziv je bio jako dobar, djeca su bila prezadovoljna, moram reći, i također uspjeli smo adaptirati 2-3, da kažem, djece koji nisu pohađali inače školu, jer nisu bili, hajmo reći, osposobljeni niti voljni da idu. Ove godine smo ih adaptirali da su zavoljeli te nastave i sve. Tako da kada se završilo bili se jako tužni i na časovima ne bi željeli da idu jednostavno. Tako da smo tu se družili, održani su časovi po 2 stručne osobe koje su bile, dolazila su djeca, tu su bile radione crtanja, pisanja, pričanja pa i čitanja priča onima koji jeli nisu u mogućnosti da čitaju ili nemaju neku koncentraciju već koja je poteškoća kod te djece. Tako da se i ove naše 2 osobe koje su bile angažovane jako dobro posvetile djeci, svakom djetetu ponaosob bi nekako i prilazile. Imali su također i taj neki vid osvježenja. Nastava je trajala u sedmici 1 dan i nekada i 2 od 2 sata. Imamo i članove udruženja koji pohađaju redovnu nastavu, a neki koji pohađaju nastavu za asistenta. Imamo i taj oblik također naših članova, a neki također osim Konjica idu i u Mostar, također dole u centar Los Rosales. U udruženju imamo članove, da kažem, od 1 godine pa do 30, možda malo i više čak. Tako da tu imamo tu neku i maloljetnu djecu, da kažem, i ovi koji i nisu maloljetni, ali i dalje također pohađaju i školu. Sigurno da se može napredovati uvijek. Ove godine sam bio zadovoljan samim tim što smo uspjeli preko raspusta u radionu da taj projekat zapravo da pokrenemo. Od iduće godine ja se nadam i želim i ustrajeću u tome da odmah poslije školske godine da odmah krenemo sa tim radionama, da to traje preko cijelog raspusta jer se jako osjeti kada ta djeca, da kažem, ne idu u nastavu i nemaju taj dio socijalnog, da kažem, života toliko aktivnim jer nisu svi u toj mogućnosti. Napredak će biti i u tome, a također ićemo i ka tome da se obezbijedi neki prostor, da kažem, za udruženje koji će biti, jeli, da kažem, naše, gdje ćemo mi moći tu, jeli, da radimo te naše radione, pa možda i češće nego što zapravo radimo trenutno.
2: Narodni univerzitet Konjic će i ove godine tradicionalno povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige organizovati manifestaciju Dane knjige 2026, koja će trajati od 6. oktobra do 2. novembra. Ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, ali i edukativni sadržaj u Gradskoj biblioteci za učenike, najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
4: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjic i poslovna jedinica Gradska biblioteka već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja gdje ugošćavamo eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti. Ove godine nastojat ćemo također tradicionalno da skrenemo pažnju na Gradsku biblioteku, odjeljenje za odrasle, odjeljenje za djecu. Pored promocija knjiga, kolegice u biblioteci Azra Balić-Hamza i Melisa Padalović priređuju tematske radionice

0: U dječjem odjeljenju, a u saradnji sa osnovcima upriličit ćemo i druženje sa najmlađom autoricom u Bosni i Hercegovini, Farah Trešnju, koja nam dolazi iz Sarajeva, upoznati mlade ljude sa njenim prvijencem i nadam se motivirati njih da pišu i stvaraju. A dani knjige ove godine u oktobru mjesecu knjige donose i popust na upis djece, osnovaca i na upis penzionera sa, dakle, popustom od 50% u odnosu na redovnu članarinu.
1: U Konjicu će u četvrtak 8. oktobra biti održan festival hrane Konjic Food Fest 2026. Manifestacija će se održati na sportskom centru Partizanovo, a okupit će poljoprivredne proizvođače, predstavnike udruženja, poslovne partnere, kao i građane i ljubitelje domaće poljoprivredne proizvodnje. Cilj festivala je promocija domaćih i lokalnih proizvoda, predstavljanje poljoprivrednih potencijala Konjica, razmjena iskustava, kao i pružanje podrške razvoju poljoprivrede i lokalne proizvodnje. Organizatori pozivaju građane da posjete manifestaciju i svojim prisustvom podrže domaće proizvođače i lokalne privredne potencijale. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Švedskom rezultatom 1-1 u trećem kolu Lige B UEFA Lige Nacija, u utakmici koja će prije svega ostati upamćena po oproštaju Edina Džeke od dresa Zmajeva. Nakon utakmice održana je preskonferencija na kojoj se obratio selektor Sergej Barbares.
2: U nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu, da je opet se iza utakmice 3 boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, sa ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima, opet kad se skupite, znate šta je vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali, jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali moramo ići dalje.
1: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. I toliko u subotnjem izdanju Konjičke hronike, realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Srdačan pozdrav!

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arik detergent 62 pranja 6.

0: Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjica.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.
4: You're my sacred passion and I have no other.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

baš ove osjećaj. Kad je prvi put vidiš, ko da je izronila iz dalekog sna.

0: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nastavljamo naše druženje u ovom subotnjem izdanju programa Radio Konjica. Ono što vas očekuje u nastavku jeste razgovor sa Benjaminom Ušinovićem, direktorom Narodnog univerziteta Konjic. Tom prilikom najavili smo sve događaje koji vas očekuju tokom mjeseca oktobra i početkom novembra. Zaista će biti dosta kulturnih sadržaja, dosta događaja. Prije svega tu je manifestacija Dani knjige 2026. koja se organizira povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige. Naravno, tu su i filmske projekcije, ali i drugi sadržaj za djecu i omladinu, tako da će zaista biti svega, pa vam preporučujemo da poslušate cijeli razgovor nakon muzičkog pozdrava. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

poda slike, a ti još suzu putiš na sitnice, još pratiš momke u vojnike. Kradem te najskuplje priče, ulje na platno.

0: programu Radio Konjica danas je sa nama Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic. Evo nas, Benjamine, ponovo tu da najavimo sadržaje koji će biti organizirani tokom mjeseca oktobra. Prije svega mislim na manifestaciju Dani knjige koju tradicionalno organizirate povodom oktobra mjeseca knjige.
1: Hvala za priliku da govorimo o repertoaru kojeg priređujemo u oktobru mjesecu. Zaključno je li sa 2. novembrom završit ćemo u stvari Dane knjige i taj sadržaj bi bio dio novembarskih predstavljanja i promocija, ali evo zbog termina i obaveza autora tako smo se dogovorili za 2. novembar, ali čitav oktobar je jako gust, repertoarski vrlo intenzivan, a nadam se da ćemo publici ponuditi iznimno kvalitetne sadržaje. Dakle, Narodni univerzitet Konjici, poslovna jedinica Gradska biblioteka Narodnog univerziteta u saradnji sa izdavačkim kućama već godinama tradicionalno realiziraju manifestaciju kulturno-edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja, gdje ugošćavamo eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti. Nastojimo što više ovakvim projektom danima, dakle knjige, privući pažnju čitateljki i čitalaca i posvetiti pažnju gradskoj biblioteci i odjeljenjima za djecu i za odrasle. Pored promocija, kolegice u biblioteci Azra Balić-Hamza i Melisa Padalović prirediće će i tematske radionice u dječjem odjeljenju, bit će organizirane svakako i posjete naših škola, a u saradnji sa osnovcima upriličit ćemo i druženje sa najmlađom autoricom u Bosni i Hercegovini, Farah Trešnjo, koja nam dolazi iz Sarajeva, kada ćemo imati priliku mladim ljudima predstaviti njen prvijenac i nadam se i njih motivirati da pišu, objavljuju, razmišljaju o knjigama i da na neki način ovoj poziv nekako pokušamo se vratiti izvornim fundamentalnim vrijednostima znanja, malo se možda udaljiti ili barem reducirati naše vrijeme za mobitelima i drugim ili digitalnim alatima, malo se distancirati od, tako da kažem, društvenih socijalnih mreža, internetskih i elektronskih, vratiti se knjigama. Dani knjige Konjic 2026. ove godine u oktobru mjesecu knjige, pa sve dakle od 6. oktobra do 2. novembra, donose i popust na upis djece osnovaca, dakle i na upis penzionera sa popustom od 50% u odnosu na redovnu članarinu, tako da je ovo prilika da pozovemo naše čitateljke i čitaoce da nam se pridruže i upišu, a program predstavljanja novih naslova otvaramo novom knjigom Bedel pisca Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u 20 sati, gdje će dakle pored autora Bajića govoriti recenzenti profesori Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Knjiga teče kao život, ispričan u jednom dahu, od rođenja do šačice arefatske zemlje prosute na očev mezar 22 godine kasnije. Između te dvije tačke stoji ono što ovu knjigu čini onim što jeste mladi čovjek u odrastanju, ratu i postratnom vremenu. Mi ćemo nastaviti repertoar u četvrtak 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. Na danima knjige očekuje nas razgovor sa autorom historijskog romana Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, jednim dakle od najtraženijih i najčitanijih dijela u Bosni i Hercegovini. U face-to-face formatu sa autorom Ćatovićem razgovara novinar Tarik Dautović, kojeg ćemo dakle također ugostiti. Nastojat ćemo publici približiti Ćatovićev prvijenac koji je jako uzbudljiv, potresan, napet historijski roman u nastavcima o duhovima pakosti, jeli, koji stoje iza programa etničkog čišćenja Bošnjaka na Balkanu i čuvarima istine koji ne pristaju na zaboravi sudbinu španskih muslimana. Ovaj spisateljski prvijenac nastao je inspirisan istinitim događajima da čuva prošla vremena od zaborava i opominje. U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoritetom

0: ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Zvonjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

neka bez alibija. Ne gledaj u njemu plavu goluba, dvojica na ulici, sami protiv svih.

0: Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18.

Oktobra, peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjic.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, radi.